0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Teu chirika gotsi teu kwendinu teu doji te anakotinka kaitsamsiki xka fmsiki.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes. FK.

32 jaar gelede het meeste Suid-Afrikaners geen elektrisiteit of lopende water gehad nie. En ook geen sê oor wie hulle regeer het nie. Saam het ons dit verander. Maar ons weer die werk om 'n beter lewe vir almal te bou is nie klaar nie. Die kraan wat opdroog, die straatlig wat donker bly, ons hoor julle. So, oor die volgende 5 jaar gaan ons die uitdagings regstel. Met meetbare tyd, die kraan wat opdroog, die straatlig wat donker bly, ons hoor julle. So, oor die volgende 5 jaar gaan ons die uitdagings regstel. Met meetbare tyd,

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: All I want is you, Tate Chan Waranamana Hamdi Yaha Yahereheng.
1: 32 jaar gelede het meeste Suid-Afrikaners geen elektrisiteit of lopende water gehad nie. En ook geen sê oor wie hulle regeer het nie. Saam het ons dit verander. Maar ons weer die werk om 'n beter lewe vir almal te bou is nie klaar nie. Die kraan wat opdroog, die straatlig wat donker bly, ons hoor julle. So, oor die volgende 5 jaar gaan ons die uitdagings regstel. Met meetbare teikens en raadslede wat aan julle verslag doen en teenoor julle verantwoordbaar bly. Stem dus op 4 November vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
2: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.